Ua sau nei le va ana tiu, ma ua whetia ia I ma le va ana tau. Ae tano sia ia Samoa le atu nupele. O loo ma mau pea whaalanga o le va ana whao a wholau lau tapua inga I le nei fo'i pānga noa. Toi tu o tuai le ni ma whata lofa mau fua lofa atu. A o whaalepa ai le va tele I lau tapua inga. Fo I la ia le viinga, o le wha monu, ma le wha anetanga. Se I wha pale I nai lo tātou tupu au au. Ina o tongo malama, ma ta tafa manino ata o le neia so fau. A o tau wha I fo ai le masina lona lima o le nei tau sanga. A o lau polo kalame le nei. O le ase singa I mauta ngase ngase. Se I tau soo soo atu ni nai motu ngā afa. E asi asi e tuai mo mo mori atu alo whaanga ma whaalotu tene atu ma le wha moe moe. Tālo sia o le ai ai sina o ngā. Se I vai ma lūi au ti ngā. Vai ma whana I au whanonoanga. Ae vai iola I le mawhatia o le tino ma le mawhauwhau. Ai mo auto umoro fia ngai ma mafti anga ese ese. Ai mo ise lava ina ita maam tina matua. Awa ole upu moni. Ai le seu masalo mia ma olo oi fale pe ale matenga e ala I auto tali tali inga tinga. Ia e matou te le utu vai tofo foi I loto fatu tua. Wai ui lava I nou tou whetai ai ma whaafea ngai ma mafitianga e alai mai ma ti ngā o ni tino. Ia e leo mapu ai lau tou te talo whaatau anau ma lau tou whaa olo olo ma au I lo tātou o tu alofa mō ana wha malolonga. Malolo ni sai. Malolo ni whaatoa toa ma le whaa ngalo ngalo ti ngā. Ae o nai sa awhia whinga nei, ma mo o ngā lofa mai le nei polo kalame. Mo o tau umauro whaata o to lia I maftianga I tutonu o ainga. O whale mai maso o se no fuanga o sulu fuanga. Tālo sia ia. Tālo sia ia wawea nini aso. Toi whaafo I sia le malosi ma toi mātala tala puna vai iola sa puni ti ai vai papa ma vai ana. Ina ia vai tuutuwa tuai se malosi whaafo wina o le tino le mafo fau maleanganga. Ai tātou tali tali lao fie ia e pei o le tala e fai pe ante tele ti munga awa e so soo faa ma mani noa. Awa o le leua saunei le vaana tiu, ma ua whetai ai ma le vaana tau. Ai tālo sia ia. O loo ma mau pea whaalanga o le vaana whao a wholau lau tāpua inga. Ai se ia toi feiro ai.